Ranná show, príjemné počúvanie našej ranej show. Opäť štvrtok, 4. jún, malý piatok práve dnes. No a oslavujeme práve to, že pomalečky prichádza ten víkend. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a dnešná ranná show bude opäť podľa mňa celkom blízko k vám. Keď sa pozriem na tému, ktorú som si pre vás na dnes pripravil, tak si myslím, že až veľmi. Ak máte nejakých domácich miláčikov, o tom všetkom trošku neskôr. Dnes nás čaká samozrejme aj súťaženie počas našej rannej show, takže je sa na čo tešiť. No a kopa skvelej hudby tam musí byť tiež. Musí. Nail Horan už o malú chvíľu.

Bol to inak novinka, End of an Era. No a my ideme ďalej aj zo Charlotte Cardin. A svoje nám dnes porozpráva, alebo skôr zaspieva aj môj obľúbený Rag & Bone Man. Tak nech sa dobre počúva, naša ranná show začína práve teraz. Príjemné vstávanie.

0: Pred 6 hodinami a 13 minútami začal nový deň, štvrtok, 4. júna, práve ten máme aj teraz. Príjemné počúvanie našej rannej show. 4. jún je taký špecifický deň a pre vás veľmi rád zháňam najrôznejšie dni, či už svetové, alebo tie národné, ale v rôznych kútoch sveta. No a dnes je prosím pekne deň, ktorý hraničí s pokusom o samovraždu. Deň obývania mačiek. Viete si predstaviť obývať cudziu mačku? Alebo dokonca už len tú svoju, aj to by byť celkom nepríjemné a celkom riskantné. No všetci, čo doma majú nejakú mačku, tak vedia, že objať ju môžete len vtedy, keď to dovolí ona. Inak riskujete či už stratu zraku, rozťaté cievy, pokožky až po... A neviem, čo všetko sa ešte dá, ale naozaj, že ja som to skúšal raz a stačilo mi, naozaj mi stačilo. No a tieto zvieratá, tie mačky si nás vlastne jednoducho vycvičili a preto sa aj vás dnes pýtam, že kto je u vás doma šéfom, či vy alebo domáci miláčik a ktoré pravidlá, respektíve ktoré zvyky váš domáci miláčik má a vy mu ich aj tak tolerujete. Viete, také tie typické veci, že mačka na stole, mačka na gauči, mačka by byť úplne všade, ešte aj v miske od cereály, takže jednoducho zvláštne zvyky vašich domácich zvieratiek a nemusia to byť len mačky, tak tie mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Raná show s Daveom.

0: Domáci miláčikovia, tak tí sú téma naozaj, že z každého rožku. My môžeme rozprávať o takýchto zážitkoch s nimi naozaj, že každý jeden krát, pretože takže je ich veľa, vždy sa niečo nájde a vždy sa niečo stane, čo treba rozobrať, no ale dnes nemáme úplne, že rozoberanie zážitkov, ale skôr návykov, návykov vašich domácich miláčikov. No a my máme doma mačky, teda u rodičov, ktoré naozaj nemajú radi, keď musia byť sami doma. Nevravím, že máme nejaké akože veľké, taký ten rodinný dom, ale teda akože miesta tam nie je ani úplne málo, ale ako no sú zavreté dlhšie ako pár hodín, tak už začínajú vyvádzať. Ale také tie naozaj že zákerné veci. Nie, že by teraz išli, že niečo rozhrísť alebo niečo doškrabať. Oni sa vám, prosím pekne, vy toto na miesto, kde presne akože z toho, že buď nevšimnete, alebo naopak tak všimnete, že potom to máte všade. Raz sa nám stalo, že sme teda mačky nechali trošku dlhšie doma zatvorené, museli sme odísť, ale keď sme sa vrátili, tak už pekne hneď za dverami bola pripravená taká malá nálož niečoho, čo je veľmi hnedé a veľmi smradlavé. No a vy, ako ste tie dvere, lebo to boli vchodové dvere, otvorili, nemohli ste vedieť, čo je za nimi, tak už to zrazu bolo na celej chodbe. No, takže toto je akože nie príliš príjemné graňajkám počúvať, ale teda akože stáva sa. No tak odtedy mačacie pravidlo, nikdy nemôžeme byť dlho doma, radšej vonku, tak odtedy ho dodržiavame naozaj svedomito. A ak máte aj vy nejaké pravidlá, tak dajte vedieť.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Lero a Luke Ala práve teraz dohráva z nášho vysielania 6 hodín 32,5 minúty v tomto momente a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem dnes na tému zvieracích zvykov, ktoré im ako dobrí páni, respektíve majiteľi a respektíve kamaráti, lebo veď aj takto môžete vnímať, ktoré im proste tolerujete. Ty mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 a odo mňa už o malo chvíľočku aj predpoveď, ale ešte predtým krátka ukážka hudby, ktorá príde v najbližších momentoch. Je tam toho dosť. Ela Air, Everything in Time.

a Priscilla Block. A čo takto Annika Iris a Robert Burian, čo? Toto je remix Alive. Trochu zobrali známe tóny a zrýchlili ich a takto dobre to znie a bude ešte o chvíľu, ale predtým počasie. Počasie. 4. jún, štvrtok. Dnes oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Výnimočne aj búrky, na západe a v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasné počasie. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hronia a na dolnom Spíši väčšinou 18 až 23. Vietor ten nebude vôbec žiaden, alebo ak, tak len slabý, do 20 km za hodinu.

0: Afrojack, Martin Garrix a David Guetta a vlastne aj Amel práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Naša ranná show pokračuje ďalej a to dnes s otázkou, či aj vaše domáce zvieratko má nejaký bizarný zvyk. No a Štefan nám poslal už aj fotografiu. Števo, pozdravujeme kamkoľvek alebo kdekoľvek práve teraz sa nachádzaš. Ale teda v posteli to už asi nebude, pretože Štefan poslal fotografiu svojho králika a ako... Neviem teraz presne, kde leží, ale v každom prípade s popisom, každé ráno o 4.30 ma budí. No tak toto by som si nevedel predstaviť. Ja akože veľmi citlivo znášam, keď ma niekto zobudí 4.50 a viem, že mám 10 minút do vstávania. Viem, že už tých 10 minút nezaspím. Naozaj nepríjemné. No a Štefan, ak si už teraz aj ty hore, tak pokojne sa ozvi, ako zvládaš toto skoré vstávanie. A pozdravuj aj králika. Nemyslím teraz Krištofa. Normálne takého toho zajačieho.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Krátko po 7. počúvate opäť rannú show rádia Viva, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no aj dnes sme spolu a aj dnes máme teda ďalší deň rannej show, štvrtok, 4. jún úplne konkrétne, no a v dnešnej rannej show sa budeme rozprávať, alebo rozprávame už teraz o domácich miláčikoch a ich zvláštnych zvyklostiach, ktoré ale vy, keďže ich máte naozaj radi, im tolerujete. Čo to je? Ležanie na stole, aj keď to je absolútne nehygienické, alebo skoré budičky, ako v prípade Štefana, ktorý nám dokonca poslal aj fotku na Facebook. Napíšte mi aj vy na Facebook Rádia Viva ako Štefan, alebo na WhatsApp 0917 259 820, a my ideme ďalej aj s našim vysielaním, aj so skvelou hudbou. Olivier Rodrigo už o malú chvíľu v úplnej novinke.

A rovnako príde aj Ed Sheeran a jeho Skeletons. A pripravené je aj Sam Feld. A toto je vlastne štartovacia pesnička ďalšej hodinky vo veľkom štýle, tak užívajte si ju spolu s nami. Dobré ráno z Rádiom Viva.

0: Olivia Rodrigo a The Cure práve teraz dohralo z nášho vysielania a naša rána show pokračuje ďalej aj so správami od vás. A ďalšiu správu, ktorá sa dostane do éteru, tak tá je práve od Petra. A ten má tiež svoje zvieratko, ktoré má svoje, také zvieracie vrtochy. Tak poďme na to. Náš kocúr odmieta piť vodu z misky. Funguje to u nás tak, že o 5 ráno si sadne do umývadla v kúpeľni a začne mravkať, kým mu neprídem pustiť vodovodný kohútik. Presne na ten správny tenulinky prúd. Ak je prúd silný, urazene odíde. Som vlastne len jeho osobný vodohospodár. No tak áno, Peťo, ako si vychováš, tak máš. Aj keď je pravda, že s tými mačkami a výchovou, to nie vždy ide úplne ľahko. Takže držím palce, pevné nervy, pretože ak si ju už obľúbil, tak už ti vlastne nič iné ani nezostáva. Zostávajte, ale vy s nami dajte vedieť tiež tie vaše zvyky, respektíve zvyky vašich domácich miláčkov, ktoré vy z celej čistej lásky veľmi ochotne tolerujete.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Hugel, Doty a Preston Harris práve teraz dohrávajú z nášho vysielania, no a naša ranná show ide ďalej aj s našou dnešnou témou, ale nielen to, pretože aj dnes máme teda nejaký dátum a dnes 4. júna máme samozrejme aj meniny. No a práve dnešný deň oslavuje svoje meniny Lenka. Známe mená, veľmi rozšírené, teda meno, rozšírené meno a odvodené je vraj od skratenej formy mená Helena, ktorého význam je svetlo. Takže aj Lenky, aj vy ste svetla. Lienka, tak to je také, akože také vtipné pomenovanie, alebo teda také prepojenie, ale svetlo je ten pravý význam. No a Lenky, ktoré oslavujú práve dnes, majú prevažne pohodový život, majú tendenciu odkladať veľa záležitostí a povinností, ako sa hovorí, na zajtra. A ak sa im štúdium zapáči, je to skôr preto, lebo profesor pôsobí na ne romanticky a nie preto, lebo ich baví učivo. Tak čo, Lenky, toto na vás platí? Je to presne tak, ako hovorí výkladový slovník mien, alebo úplne nie? No v každom prípade, užívajte si svoje meniny. Všetko najlepšie.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

ZAP Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

7 hodín 31 minút na sekundu presne. Štvrtok 4. jún, príjemné počúvanie našej rannej show, počúvate Rádio Viva. No a dnes na takú zvieracio, mačacio, psiu tému. Dnes je totiž to deň, kedy by ste mali objať mačku. A ja vám veľmi vrelo odporúčam na základe vlastných skúseností, že ani tie vlastné sa niekedy nechajú, takže buďte opatrní. No a pýtam sa vás zároveň tiež, že či vaše domáce zvieratko, nemusí to byť mačka, hoci aké zvieratko, či má nejaké vlastné zvyky, ktoré mu tolerujete a sú pritom veľmi, veľmi divné. No napríklad dosenie myši je taký zvyk, ktorý mačky vykonávajú často, ale za tým je niečo iné ako len pokus naštrať vás. A o tom si povieme trošku neskôr, tak zostávajte s nami. Skvelá hudba, tá rozhodne zostáva. Už o malú chvíľu aj Luis Capaldi. Pohodovka. Toto znamená, že treba si zuvariť kávu, dať si 5 minút, pozerať von z okna, rozjímať nad životom a neponáhľať sa do dnešného uponáhľaného štvrtku. Dajme si aj yokaj. Toto už bude trošku z iného žánru. Ja si myslím, že ja sa predstavy maďarskej fazulovej polievky asi nikdy nezbavím, ale že tá pesnička je dobrá, taká tanečná. Takže z pohodovky rovno do tanca a uvidíme, ako bude hrať Arman van Helden. To sa dalo čakať. No tak zabávame sa spolu. Vo vysokých otáčkach zostávajte aj vy s nami. A čo bude aj počasie dnes naklonené zábave, na to sa pozrieme práve teraz. Štvrtý jún aktuálne, no a dnes oblačno až zamračené a na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na západe, pozerám, že podľa meteorológov v priebehu dňa postupne miestami aj inde polojasno, no na západe je už momentálne jasno, minimálne nad Ružinovom, takže sme trošku popredu v rámci predpovede, ale teda oblačnosť bude ubúdať minimálne pre dnešný deň, viac menej zo západu smerom na východ. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, sever Slovenska 18 až 23, no a vietor buď žiaden, alebo ak áno, tak len slabý do 20 km za hodinu.

0: Každý, kto má doma mačku, tak aspoň raz sa mu stalo, že dostal nejaké príjemné prekvapenie v podobe niečoho, čo kedysi žilo, a potom už, ale keď ste to dostali vy, tak úplne to nežilo, iba sa to nejak rozkladalo nepríjemne po rohoži alebo gauči alebo nebodaj kuchynskom stole. No hovoríme teraz konkrétne väčšinou o nájdených nejakých takých ulovených myšiach, ktoré vám mačky proste donesú ako v úvodzovkách darček. No ale my potom sme pozerali ďalej na to, alebo ja som pozeral na to ďalej, čo hovoria behaviorálni psychológovia, ktorí sa venujú práve tomuto fenoménu, a zistíme, že to nie je úplne tak darček, ale skôr charita. Totiž to, podľa týchto výskumníkov si vraj mačky myslia, že my ľudia, ktorí sa o nich staráme, žijeme v jednej domácnosti, že sme vlastne skutočne obrovské, nešikovné a neschopné mačky, ktoré by umreli od hladu, keby ich tie naše mačky, tie skutočné mačky nezachránili. Takže ono to nie je vyslovene, že darček, to je taká charita, že na, nezomri od hladu, tu máš aspoň niečo. No, tak je to myš, no, tak čo už, no.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show, aj krátko po 8. stále počúvate Rádio Viva, samozrejme čo iné ako našu rannú show o takomto čase. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, vítam vás pri počúvaní, no a dnes rozoberáme deň plný domácich zvierat. Objím mačku, tak to je akože dnešný deň za hranicami našej Európy, za veľkou mláko, takéto niečo oslavujú a je to veľmi nebezpečný šport objímať mačky, ale celkovo tie mačky ako také majú svoje zvyky, veľmi špecifické. A myslím si, že ďalšie domáce zvieratka, presne na tieto zvyky najrôznejších domácich zvierat sa vás pýtam dnes celé ráno. Ale okrem toho, samozrejme prinášame aj nejaké fanfakty, no a už v tejto hodinke, vlastne čo už v pár minútach ďalších nasledujúcich, aj súťaž, ktorá prebieha u nás na Instagrame. O tej vám poviem tiež viac, tak zostávajte s nami. Medzi tým ešte, alebo teda predtým, ešte krátka ukážka hudby, ktorá nás čaká. Alex Warren a Fever Dream. Novinka. Znie naozaj dobre. Ja som znamená, že stratil som na chvíľku nedíľa, lebo som sa započúval a je to fakt fajn. Už ho malo chvíľu od nás. French Montana Max B prídu tiež. A rovnako je pripravená aj Lee Bianca. Ja. Tak nech sa páči. Práve toto dámo odštartujeme vlastne ďalšiu, tretiu a finálnu hodinku dnešnej rannej show. Tak ešte raz, nech sa dobre počúva. Dobré ráno a niektorým aj príjemné vstávanie.

0: súťaž. A videl som to ešte tesne pred tým jinglom a ideme súťažiť. Kamaráti, priatelia, poslucháči, drahí naši rádioviváci, 4. jún máme aktuálny dátum, no a do 8. júna, takže do najbližšieho pondelka trvá súťaž, ktorú, ak ma počúvate takto ráno, ako vám rozprávam už dlhšie, tak o ktorej už dobre viete a ktorá poteší hlavne milovníkov kávy. Ale ja vám o nej poviem ešte raz, pretože hneď teraz sa od vás vyžaduje, aby ste išli na Instagram radioviva_sk a zapojili sa, ak chcete vyhrať naozaj nadúpané sety od Ebenika Coffee. Ebenika Coffee, tak to už z názvu teda je jasné, že to je nejaká káva. Ale nielen taká hociaká. Je to pražiareň, slovenská pražiareň z Modry a je ovenčená rôznymi oceneniami, ktoré sú naozaj že vysokého rangu. 30 cien majú medzi nimi napríklad aj Great Taste Award alebo World Taste Award. Takže naozaj, že špecifická a specialty coffee, aj takú tam nájdete. Sú tam majú intenzívne prepražené kávy na espresso, ale potom práve aj tie jemne pražené na filtrovanú kávu, no a samozrejme bezkofeinové varianty v dnešnej dobe musia byť. Čo ale vy môžete od nich vyhrať, tak to je to dôležité. A to sú konkrétne 3 sety Latte Art od Ebenika Coffee. To znamená, že teraz vás získajú Latte Art set, no a takisto v tom Latte Art sete sú symbolicky 3 veci. Prvou z nich je samozrejme tá káva, výberová káva, ktorá vyhrala World Taste Award. Je to káva Colombia Medellín Felice, takže možno, že trošku oslavy tam bude. Samozrejme, že z Kolumbie, potom k tomu profesionálnu nerezovú konvičku na napeňovanie mlieka, lebo aj tá musí byť, ak chcete robiť Latte Art. Porcelánovú šálku na kapučín, no lebo do takej sa robí latte art. No a v neposlednom rade, a to už teda je štvrtá vec, ale je taká virtuálna, tak preto som ju nezaradil, QR kódik, kde vás dobrý barista, samozrejme po naskenovaní, cez video prevedie tým, ako sa taká dobrá káva, respektíve latte art, robí. Takže nech sa páči, súťažte, viac informácií o Ebenika Coffee na ebenica.sk, slovenská pražiareň z Modry, no a káva naozaj svetová. Súťaž ešte raz na Instagrame Rádio Viva_SK.
1: Raná show s Daveom.

0: Release the Pressure, Calvin Harris a Kasabian z nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu Vivano. Ideme trošku opäť do fanfaktov o zvieratách. Hovorili sme o tom, že psychológovia, respektíve psychológovia, odborníci na psychiku a prežívanie, tí behaviorálni, prežívanie zvierat, zistili a vysvetlili, prečo mačky vlastne akýmsi spôsobom jednoducho nám nosia tie myši. Čo tým sledujú a čo to vlastne znamená. Mám tu ešte jednu zaujímavosť, ktorá sa týka tentokrát nie mačiek, ale tých, ako sa hovorí, najlepších priateľov človeka, psov. No a prečo ľudia, akože, teda takto, prečo, ako je možné, že pes jednoducho vie, kedy prichádzate z práce, že vás už čaká pri dverách, je to tým čuchom, alebo čím to vlastne, lebo však je jasné, že pes hodinky rozhodne nemá a hodiny ani na mikrovlnke nerozoznáva. No tak vedci zistili, že psí čas doslova cítia čuchom. Naša pachová stopa v byte totiž počas dňa postupne vyprcháva a pes má taký dokonalý ňufák, že dokáže rozoznať, pri akej úrovni vyprchania vášho pachu sa zvyčajne otvoria dvere. Oni teda nevedia, že je 17:00 napríklad, ale cítia, že je čas vášho pachu, lebo váš pach pomaly mizne. Fascinujúce.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Chabuzi a jeho Bar Song nám práve teraz ukončuje ďalšiu polhodinku vysielania, 8 hodín 31,5 minúty aktuálny čas. No a dnes ešte stále rozoberám a pýtam sa vás na tie vaše zvyky, respektíve nie ani vaše zvyky, ale zvyky vašich zvierat, ktoré vy už zo zvyku jednoducho nejakým spôsobom tolerujete, nazvime to. No a Katka nám píše, náš jazvečík má separačnú úzkosť. Keď sme odišli do práce, zavíjal tak, že susedia sa išli zblázniť. Jediné, čo pomohlo, bol nechať mu zapnutý televízor, ale pozor, nie hociaký kanál, musí to byť kanál so zvieratkami. Inak mi rozkusie gauč. Rozkúše gauč. No tak takto to máme. Ja mám teda presne opačnú skúsenosť, že čivava našich svokrovcov, teda mojich svokrovcov, že tá naopak, keď vidí zvieratá v telke, tak má, neviem, či to je typ úzkosti alebo agresie, ale teda je ju počuť vždy, takže teraz jazvečík, Kati, tvoj jazvečík to má vlastne úplne naopak. OK, tak každé zvieratko je iné a nehovoríme teraz len o druhoch, ale aj o konkrétne v rámci jedného druhu o tých povahách proste ako takých. No tak psia duša, to je nielen film, ale vlastne aj opis toho, čo všetko pes má. No, je to tak, ideme ďalej. Aj ranná show má svoje nejaké pevné body, pevné elementy a jedným z nich je počasie. Poďme sa pozrieť, ako dnes bude. Počasie. Tak som sa trošku zamotal, idem si dať kávu a teraz to celé odmotáme a vlastne aj predpovieme, pretože dnes vo všeobecnosti má byť oblačno až zamračené, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, no a od západu má prísť v priebehu dňa jasné počasie, takže oblaky odídu smerom ďalej na východ. No pozerám teraz u nás v Ružinove von zo štúdia, že oblaky už vlastne ani nie sú. Takže celkom fajn, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov v severnej polovici Slovenska, na hore Hroní a na dolnom Spíši väčšinou 18 až 23. Vietor ten nebude vôbec žiaden, alebo ak áno, tak len slabý do rýchlosti 20 km za hodinu.

0: Film My Face práve teraz dohráva z nášho vysielania. 8 hodín 44 minút a už dohrávam aj ja. Takto krátko pred 9 je čas sa rozlúčiť s vami. Dnes tu bola opäť ranná show s Daveom. Ten Dave som ja. No a samozrejme s vami, pretože aj vy ste mi dnes písali vaše odpovede na netradičné zvyky a návyky vašich domácich miláčikov. Pretože ty proste, akože milujem ich, takto tolerujeme, no ale keby to robil nejaký človek, tomu by sme hneď povedali, že nelež na tom stole, ale lebo nenos mi mŕtve myši pred dvere na rohošku. No proste zvieratka majú svoje návyky a svoje špecifika. No a dnes majú mačky svoj deň, konkrétne deň s názvom Obím mačku. Tak ešte raz, ako som začínal toto vysielanie, tak ho aj skončím. Neobímajte cudzie mačky a aj s tými domácimi veľmi opatrne, môže to fakt sakramentsky bolieť. Viem z vlastnej skúsenosti. No a dúfam, že vás dnes bolieť nič nebude a ja sa teším na vás opäť aj zajtra 6 až 9 hodina je náš spoločný čas. No a dnes ešte stále nebudem tu sám v rádiu Viva. Po 12. je lunchtime s Doroty Sabovou pripravený. Takže zostávajte s nami, užívajte tieto dni a počujeme sa opäť zajtra. Skvelá hudba ešte pred rozlúčkou a potom. Už malú chvíľočku príde Offenbach a Miles Away, ale dáme si aj pre mňa, že milé vyrušenie z playlistu. Naozaj veľmi dobré. Blink 182. A pripravený je rovnako aj Kato a John. Turn the lights off. No, ako som povedal, dáme ukážku playlistu a potom sa rozlúčim, no tak teraz sa lúčim. Čaute opäť zajtra.
1: Ranná show s Daveom na rád.

Simonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu v

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.
1: Poďme sa do toho pustiť, máme tu ďalší lunchtime na Rádiu Viva a tentokrát opäť bez Tomáša, ale s Dorotie. Ja som veľmi rada, že sa takto počujeme aj vo štvrtok, krátko po 12. 4. júna, pretože naozaj už ten jún je v začiatkoch. Vo svojich začiatkoch, rýchlych začiatkoch, rýchlo to prejde, zase si budeme hovoriť, že ako rýchlo to ubehlo, takže poďme si to spolu užiť minimálne tieto 3 hodinky až do 15. aj so skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Počúvate Lunchtime s Doroty.
2: Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na rádiu Viva a čo by to bol Lunchtime so mnou, keby sme si nedali aj nejaké tie pikošky z toho celebritného sveta. A že som si pre vás čo to našla, napríklad medzi tým aj to, že istá žena, ktorá definitívne navždy zmenila Hollywood, by tento týždeň oslavila 100 rokov. A je krásna, alebo bola krásna blondínka, možno keď poviem, že happy birthday Mr. President, tak vám to bude hovoriť, že niečo viac, alebo aj to, že diamant je najlepší kamarát každej ženy. Marilyn Monroe by oslavila 100 rokov, narodila sa v júni v roku 1926 a získala si svet svojim šarmom, krásou, nezabudnutelnými rolami vo filmoch, ako Niekto to rád horúce, alebo Páni majú najradšej blondínky. A aj 100 rokov po jej narodení zostáva jednou z najväčších ikon Hollywoodu a symbolom celej jednej éry, pretože jej štýl, osobnosť, príbeh dodnes inšpirujú milióny ľudí po celom svete. A na jej počesť sa dokonca konalo také zhromaždenie Marilyn Monroe, všetkých Marilyn Monroe, alebo každého, kto sa cíti ako Marilyn Monroe. No, povieme si o tom niečo viac, ale poďme sa najskôr pustiť do toho nášho playlistu. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: Marilyn Monroe by oslavila tento týždeň svoje 100. narodeniny a Marilyn Monroe je jednoznačne ikona a jej outfity a jej vzhľad ostávajú neustále replikované a neustále proste súčasťou akejsi kultúry. A predstavte si, že takýchto Marilyn by sa stretlo 1000 na jednom mieste. Podarilo sa to a 1000 fanúšikov Marilyn Monroe sa zišlo a vzdali jej hold k jej 100. narodeninám a neboli to len ženy, boli to aj muži v ikonických blond parochniach, v outfitoch a dokonca vytvorili rekord za najväčšie stretnutie ľudí prezlečených za Marilyn Monroe. Čiže aj 10 ročia po jej smrti ostáva naozaj symbolom, ktorý spája fanúšikov z celého sveta. Ten pohľad na 1000 Marilyn Monroe všetkých v tých bielých parochniach, bielých šatách, niektorých dokonca aj s bradami v mužskej verzii je celkom vtipný a takýto rekord je podľa mňa veľmi milý ako pripomenutie si teda z tej oslavy narodenín Marilyn Monroe. Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Marilyn Monroe síce je legendou filmového a umeleckého plátna, ale legendou tenisového športu je jednoznačne Serena Williamsová a tá sa po 4 rokoch vracia na kurt. Keď v roku 2022 oznámila koniec kariéry, zdalo sa, že je teda absolútne rozhodnuté. Teraz sa však 44-ročná Serena Williams vracia naspäť do hry. Je to jedna z najlepších tenistiek celej histórie a dokonca prijala divokú kartu na turnaj v Londýne, kde nastúpi vo štvorhre. Bude hrať po boku 19-ročnej Kanaďanky Victorie Mboko. No a jej návrat okamžite vyvolal rôzne otázky, či nejde len o jednorazové vystúpenie. Niektorí totiž to veria, že by sa mohla objaviť aj na Wimbledone, alebo dokonca opäť zabojovať vo dvojhre. Ona počas svojej kariéry získala 23 Grand Slamových titulov vo dvojhre a patrí teda medzi naozaj najúspešnejšie tenistky všetkých čias. Na tráve sa jej mimoriadne darilo, keď vo Wimbledone triumfovala 7-krát. No a sama Serena zatiaľ svoje ďalšie plány neprezradila, ale teda tenisový svet jej návrat sleduje s veľkým očakávaním. Rádio Viva.

0: Dnešný Lunchtime na Rádiu Viva sme začali naozaj legendárne. Najskôr Marilyn Monroe, potom Serena Williamsová. A mne tak vzkrsla hlave otázka, že či aj vy máte niekoho, koho by ste chceli možno vidieť naspäť, či už na pódiu, alebo v športe, alebo v hudbe. Nejaká legenda, ktorá buď už nie je medzi nami, alebo iba ukončila kariéru. Môže to byť aj Michael Jackson, kľudne, keďže Michael Jackson naozaj teraz aj takto po smrti, aj vďaka filmu žne rekordy v počúvanosti, ale môže to byť aj hocikto iný, kto už momentálne svoju kariéru neprevádzkuje, ale vy by ste chceli, aby sa teda vrátil, aby ste ho mohli ešte zažiť, vidieť. Dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, napíšte mi, že ktorá z legend by sa vám páčila, keby sa vrátila a robila to, čo robila najlepšie.
1: Rádio Viva.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva, je krátko po 13. hodine a ja vám musím povedať, že táto hodinka bude trošku výnimočná, pretože si spomenieme aj súťaž, ktorá prebieha u nás na Instagrame. Ak ešte neviete, alebo ak ste netrpezliví, tak choďte na Instagram radioviva.sk a dozviete sa aj v predstihu a môžete sa zapojiť, ale ak nie, ak vás toto nepresvedčilo, tak ja vám v tejto hodinke poviem, že o čo sa súťaží, ale povieme si aj rôzne ďalšie zaujímavé veci, ktoré hýbu svetom, tak ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime a hlavne hudbu, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

Po Marilyn Monroe a Serene Williams tu mám ďalšiu ikonu a tentokrát áno, je to ikona z toho hudobného sveta a rozprávať budem chvíľku o Lily Allen, ktorá opäť rozvírila diskusie. Ona mala vystúpenie, na ktoré prišla vo veľmi zaujímavých šatách, pretože tieto šaty mali byť pokryté účtenkami za údajné luxusné nákupy jej manžela Davida Harboura pre iné ženy. No a podľa fanúšikov zahraničných médií mali účtenky zobrazovať výdavky za drahé darčeky, luxusné značky, luxusné večere a spevačka Význam šiat priamo nevysvetlila, ale internet si ich odkaz vyložil po svojom. Mnohí preto považujú outfit za jeden z jej najodvážnejších odkazov po rozchode. Tie šaty boli naozaj dlhé, mali teda extrémne dlhú vlečku, vyzerali ako účtenka z obchodu a je to naozaj akože, je to veľký krok, je to veľké gesto. Lily Allen proste ide karta, je odvážna a aj toto je nejaký spôsob vyjadrenia sa. Podľa mňa veľmi dobre. Nájdite si, stojí to za to, aby ste si to pozreli. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva, síce nie s Tomášom, ale s Dorotým. A máme tu také trošku také gossips okienko, hovoríme si o rôznych zaujímavostiach a zatiaľ sme teda pri tých celebritných. A čo by to bolo za gossipovanie bez toho, aby sme spomenuli Dua Lipu? Čo má Dua Lipa nové? No, Dua Lipa sa vydala, je tomu tak, po mesiacoch špekulácií a nenápadných verejných vystúpení svoj vzťah teda potvrdili súkromným obradom v Londýne s Callumom Turnerom a teda Dua Lipa a Callum Turner sú manželia. Dua Lipa mala krásne šaty, neboli to klasické svadobné, bol to taký svadobný kostým, naozaj je to veľmi pristalo, vyzerala veľmi šťastne, ako sa inak na svadbe vyzerať dá. Celý tento obrad sa teda konal v Londýne, viac informácií o tom však nie je, o nejakých oslavách alebo niečom podobnom. Naozaj je vonku len pár fotiek potom, ako novomanželia vychádzajú teda z obradnej siene a ich hostia po nich hádžu konfety a je to naozaj krásne, takže my im blahoželáme aj takto z Rádia Viva. Dua Lipa je stálica v našom playliste a tam aj teraz zavítame do takýchto vôd. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Sľúbila som vám súťaž a svoj sľub aj splním a je to súťaž z Ebenika Coffee o 3x latte art set s výberovou kávou. Súťaž už prebieha na Instagrame radioviva_sk, pretože my v Rádiu Viva milujeme vôňu čerstvej kávy, milujeme mliečnu penu, milujeme naozaj to spojenie kapučínko, latečko. No, čo je iné dobré na ráno? A nielen na ráno, myslím si, že aj o takomto čase sa taká káva trošku na prebudenie hodí a v spolupráci so slovenskou pražiarňou Ebenika Coffee vám prinášame šancu získať darčekový balíček Latte Art Set pre všetkých milovníkov kávy, ktorí teda chcú si ten svoj proces prípravy domácej kávy posunúť na novú úroveň, na nový level, pretože až traja z vás si doma budú môcť pripraviť kapučínko alebo latte ako z obľúbenej kaviarne. Stačí sledovať Instagram radioviva_sk a ebenica_coffee a v komentári pod súťažným postom označiť osobu, s ktorou by ste si najradšej vychutnali šálku dobrej kávy. Súťaž teda prebieha až do 8.6., kedy v lunchtime s Tomášom Juričekom vyžrebujeme výhercov a súťažíme teda o 3x latte art set od Ebenika Coffee, ktorý je krásny aj ako darček. Ak máte vo vašom okolí niekoho, koho by ste chceli obdarovať, tak si myslím, že sa to hodí, ale je to hlavne skvelá vec na doma. Dostanete výberovú zrnkovú kávu Colombia Felis Medellin, specialty arabiku s jednými tónmi orieškov, mliečnej čokolády a kaká. Dokonca ocenenú v súťaži World Taste Awards dostanete profesionálnu nerezovú konvičku, porcelánovú kapučíno šálku, no a aj video návody, aby sa z vás stal naozaj profesionálny barista, pretože Ebenika Coffee práži kávu s dôrazom na špičkovú kvalitu, lahodnú chuť bez modných výstrelkov a dôkazom je viac ako 30 ocenení z prestížnych súťaží Great Taste alebo World Taste Awards. Všetko nájdete na Instagrame alebo na webe Rádia Viva. Tak veľa šťastia! Rádio Viva.

Dnešný lunchtime sme začali naozaj legendárne s legendárnymi menami a ja sa vás preto práve pýtam, že ktorú z legend by ste ocenili, keby sa vrátila a už teda nevykonáva to, čo robila, ale keby sa vrátila či už na pódium, na plátno alebo do športu. Budem rada, ak mi dáte vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva. Ja by som teda bola rada, ak by som si ešte niekedy mohla pozrieť Michaela Jacksona, čo už sa teda asi nikdy nesplní, rovnako ako Amy Winehouse alebo Whitney Houston, ale možno niekto zo športu by sa vám páčil, keby sa vrátil k profesionálnej kariére, či už nejaký futbalista, hokejista, tenista. Dajte mi kľudne vedieť, napíšte mi. Budem rada za každú jednu z vašich správ a my sa počujeme krátko po 14. Rádio Viva.

vyhľadáva. Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Naladený máte lunchtime na Rádio Viva, síce nie s Tomášom Juričekom, ale s Doroty Sabovou a som veľmi rada, že takto prežívame štvrtok 4. júna. Ešte sa to aj hodí k sebe. Aj po 14. hodine. A ak teda sa potrebujete trošku nabudiť, tak odporúčam šálku kávy, ktorú som už spomínala aj v predchádzajúcej hodinke kvôli súťaži, ktorá prebieha u nás na Instagrame. Takže ak ste náhodou nezachytili, tak skočte pozrieť náš Instagramový profil. No ale aj tak celkovo, myslím si, že je to práve teraz dobrý čas na šálku kávy. Ja si ju dám s vami a dáme si aj skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši, pretože tu mám veľa noviniek aj v tejto hodinke, tak sa teším, že si ich spolu vypočujeme. Ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.

tentokrát zavítame do toho filmového alebo skôr seriálového sveta, pretože po 7 rokoch je definitívny koniec Eufórie. Tá sa rozlúčila poslednou epizódou. Je to jeden z najúspešnejších seriálov posledných rokov a spoločnosť teda potvrdila, že finálová epizóda 3. série s názvom In God We Trust zároveň uzatvára celý príbeh Eufórie. Tvorcovia seriálu uviedli, že od začiatku chceli rozprávať príbeh o závislosti a jej dôsledkoch a práve preto považujú tento koniec za prirodzené vyvrcholenie celej série. Euforia počas svojho vysielania získala 25 nominácií na cenu Emmy a odniesla si dokonca 9 víťazstiev. A čo je jasné, väčšinu fanúšikov hlavne bavilo to hviezdne herecké obsadenie Zendaya, Sydney Sweeney. No a finále prekvapilo, vraj veľmi prekvapilo. Ja nebudem prezrádzať, pretože pre tých, ktorí to nevideli, tak to bude taký spoiler, čiže len poviem, že po 7 rokoch teda Euforia končí a je čas asi nájsť si nejaký ďalší seriál. Rádio Viva.

Na sociálnych sieťach na mňa vyskočilo také veľmi milé video. Viete, ako sa zvyknú robiť tie videá, kedy nejaký pouličný umelec spieva na ulici a zrazu z ničoho nič z nenazdajky sa tam objaví ten umelec, ktorého song práve spieva. A toto presne sa stalo a nie je to hollywoodský príbeh, nie je to Ed Sheeran ani nikto z Coldplay, ale tentokrát sa to stalo v Čechách na Václaváku, kedy mladé dievča spievalo a teda tešilo ľudí na námestí a len tak s gitarkou si spievalo rôzne pesničky, ale teda aj na mikrofón, aj s ozvučením. No a ona zrovna spievala song od Evy Farnej, ktorá sa objavila za jej chrbtom. Eva Farna išla práve zo skúšky so svojou kapelou a z nenazdajky teda počula, že počuje pesničku, ktorá je jej známa. Je to jej pesnička a toto mladé dievča si najskôr nevšimlo, že ju počúva sama Eva Farna, ale keď si to všimla, tak naozaj to bolo veľmi pekné, pretože Eva Farna sa ujala mikrofónu a strihli si spolu duet. Veľa ľudí sa tam zastavovalo, natáčalo si ich a oni si takto spolu zaspievali a myslím si, že je to veľmi milé, keď aj hudobná celebrita takéhoto rázu a takéhoto levelu nemá problém sa proste postaviť a zaspievať si na ulici so svojou faninkou. Čiže krásne gesto, veľmi pekné video a ja by som si takýto koncert teda vypočula na tom Václaváku. Keď tam vždy idem ja, tak sa tam nikdy nič takéto nedieje. Takže no, možno na budúce. Rádio Viva.

už sme pri tých pekných momentoch v tom hudobnom priemysle, tak tam aj ostaneme, pretože tentokrát bude reč o Pink. Tá na svojom koncerte pomohla vyzbierať viac ako 8 miliónov dolárov na dobrú vec. A hudba naozaj dokáže spájať ľudí, dokáže pomáhať, dokáže zachraňovať životy. Speváčka Pink na benefičnom koncerte pomohla vyzbierať týchto 8 miliónov dolárov na podporu výskumu rakoviny. A jediný večer tak priniesol financie, ktoré môžu pomôcť vedcom pri vývoji nových spôsobov liečby. Koncert bol súčasťou istej iniciatívy, ktorá prepája hudbu s podporou výskumu rakoviny, no a od svojho vzniku v roku 2022 pomohli vyzbierať viac ako 28 miliónov dolárov. A je to neuveriteľné, pretože na tomto benefičnom koncerte sa stretlo 25 tisíc ľudí, aby podporili takúto dobrú vec, a 8 miliónov dolárov vyzbierať pre pomoc výskumu a vývoja nových liečebných procesov v rámci rakoviny je neuveriteľný počin, čiže krásne, klobúk dole aj pred Pink. Rádio Viva.

Trošku sme si dnes spolu zaklebetili, zagosipovali, porozprávali sme sa o tom, čo sa deje, či už na tej domácej pôde, alebo aj v zahraničí. A dnešný Lunchtime sa blíži ku koncu a takto s vami končím krátko pred 15. tento štvrtok 4. júna. A dúfam, že máte krásny týždeň, že budete mať ešte krásny zbytok dňa a my sa počujeme opäť budúci týždeň, takže ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, pretože u nás sa vždy niečo deje. Nezabudnite sa zapojiť do súťaže na našom Instagrame a majte krásny deň, počúvajte hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

niekedy len začína. Ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Vivax.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Najmenší kontinent našej planéty je nesmierne rôznorodý kúsok sveta. Krok za modernými metropolami, ktoré patria medzi svetovú špičku, sa ukrýva nedotknutá divočina austrálskeho outbacku a tisícročná kultúra pôvodných obyvateľov Austrálie. Bieli imigranti sa naučili hádzať bumerangom a my sa ho naučíme tiež. V tropickej časti Austrálie si pozrieme opäť úplne inú časť krajiny a cestu zakončíme kúpaním v tichom oceáne pri jednom z divov prírody. Sveta. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prílet do ďalekej Austrálie, do Melbourne, najkultúrnejšie mesto krajiny a jedno z najväčších gréckych miest na svete. Dozviete sa prečo a rovnako aj ktoré priezvisko je najčastejšie používané práve v Melbourne. Viac vám povie Robert Jirga, sprievodca Bubo a veľký cestovateľ. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
1: Poďme do Austrálie, tá je poriadne vzdialená, takže po dlhom lete trošku potrebujeme zregenerovať a Melbourne je presne to mesto, ktoré sa nám hodí, pretože nie je až tak veľké, príjemné a je veľmi pekné. Tak ako nám ho predstavíš?
2: No, Melbourne je veľké mesto, ako rozlohou, o tom žiadna, ale v podstate všetky tie najzaujímavejšie miesta, ktoré by ako turista mal vidieť, tak tie sa dajú fakt zvládnuť behom jedného, poviem to, že pomerne náročného dňa, ale dokážeš to zvládnuť v kombinácii na pešo, po prípade električkami, keďže Melbourne je mesto s najväčším počtom kilometrov, čo sa týka električkových tratí vôbec na svete. Čiže mesto príjemné, kultúrne, krásne na pohľad, zároveň pôsobí tak takým príjemným európskym dojmom by som to nazval. No a je to miesto, kde začíname my vždycky ako tento náš letecký okruh v Austrálii.
1: Áno, veľmi pekná budova je Kráľovské výstavisko z roku 1880, dokonca na zozname UNESCO. Právom?
2: Určite právom, tak by som to nazval. Ono je to aj z hľadiska Austrálie, je to strašne výnimočné miesto, pretože práve v tejto budove prvýkrát zasedal federálny parlament v roku 1901, keď vznikla Austrálska federácia. Prvýkrát bola na tejto budove vyvesená austrálska vlajka, čiže aj samozrejme architektúra ťa ohúri, ale na druhej strane pre Austrálčanov je to naozaj budova, má význam pre to obyvateľstvo. Tam sa začali písať moderné dejiny Austrálie.
1: Presne tak, aj budova parlamentu štátu Victoria, v ktorom sa práve nachádza mesto Melbourne, je veľmi pekná. Poďme sa trošku pozrieť do tých uličiek. Austrália nie je nejaký historický skvost, ale v každom prípade je to fungujúca, krásna, čistá krajina, takže nájdeme tam aj nejaké historické pekné veci.
2: Jednoznačne musím povedať, že mňa strašne fascinuje na tom mieste, ako keď sa prechádzaš tými uličkami, tak máš modernú budovu, mrakodrápy, proste 300 metrov vysoké budovy a hneď vedľa máš ukrčený maličký kostolík, ktorý má 150 rokov a úplne pre niektorých to je možno tak akože pest na oko, by som to povedal, ale mňa to úplne ako extrémne baví, ako je to a tých niekoľko, nie niekoľko, ale naozaj musím povedať, že tých historických budov je tam veľké množstvo, ale ako sa tá architektúra toho mesta dokázala sklbiť proste tu tie staré historické budovy práve s tou modernou výstavbou.
1: Áno, fanúšikovia športu si toto mesto spájajú predovšetkým s tenisom a jedným z najdôležitejších Grand Slamov Australian Open. Chodíte okolo?
2: Tak ja som veľký fanúšik športu, čiže ja vždycky končívam našu prehliadku takým spôsobom, že kto už nevládze, ide sa na hotel, ideš odpočívať a kto ešte vládze, tak ho zoberiem práve do toho Melbourne Parku, kde sa nachádzajú teda tie slávne dvorce, kde sa vždycky v januári koná prvý Grand Slamový turnaj. Ale musím povedať, že Melbourne je celkom hlavným mestom športu v Austrálii obecne. Koná sa tam takisto vždycky v marci prvá F1, čiže kto sleduje tieto motošportové závody, tak proste Melbourne je prvá zástavka a zároveň sa tam koná vždycky na jeseň, sa tam koná slávny Melbourne Cup, čo je jeden z najznámejších dostihových závodov vôbec obecne. A ešte taká malá pikoška, v roku 1956 sa tam konali letné olympijské hry, čo boli prvé olympijské hry, ktoré sa neuskutočnili v Európe alebo v Severnej Amerike.
1: Áno, Austrália potom ešte v roku 2000 hostila olympiádu v Sydney, samozrejme, veľmi úspešnú z pohľadu Slovenska. Ja som na úvod povedal, že je to jedno z najväčších gréckych miest, tak koľko tých Grékov tam žije?
2: No, ťažko to presne odhadnúť, ale nejakých 160 tisíc občanov, takto niekde nejdeme sa baviť o tom, že sú Gréci. Častokrát sú to už dnes Austrálčania, ktorí ale teda priznávajú ten svoj grécky pôvod. Obecne Austrália ako moderná krajina je krajina, čo sa týka multietnickosti, je to jedna z... Proste v tom meste nájdeš obyvateľov asi všetkých krajín sveta, všetkých náboženstiev, všetkých farieb pokožky a podobne. Čiže práve aj z tohto dôvodu práve ako keby po druhej svetovej vojne mnoho obyvateľov z Talianska, Grécka odišlo a emigrovali do Austrálie.
1: Áno. Belber sa nachádza na južnom pobreží austrálskeho kontinentu a hneď kúsoček je fantastická vyhliadková jazda autom na Great Ocean Road. Legendárna cesta postavená v čase hospodárskej krízy. Cestu budovali v rokoch 1919 až 32. No ale ukrýva nádherné pohľady, výhľady a fotogenické miesta, tak nám to trošku približ.
2: Great Ocean Road, alebo teda Veľká oceánska cesta v preklade, je to... Proste, ak si v Melbourne a máš deň naviac, mal by si mať teda deň naviac určite, tak je to jedna z najkrajších scenických pobrežných ciest sveta obecne, nielen teda v austrálskeho kontinentu, ale obecne na svete. Ty ju vieš absolvovať behom jedného dňa, vieš si rozložiť na dva dní, my tu máme vždycky ako celodennú záležitosť. Nielen, že teda uvidíš úžasné výhľady, uvidíš maličké mestečka, uvidíš obrovské množstvo surferov, ktorí proste zvádzajú súboje s tými divokými vlnami na tom južnom pobreží austrálskeho kontinentu. Počas tej veľkej oceánskej máš samozrejme krásne výhliadky, krásne pláže, kde sa zastavujeme, obrovské množstvo fotospotov a celému tomu dňu dominuje práve ako keby tá záverečná pasáž 12 apoštoli, čo je také strašne svetoznáme, pieskovcové skalnaté útvary, divoké vlny, ktoré ako prirážajú na to pobrežie. Tento deň jednoznačne doporučujem všetkým z vás, ktorí rozmýšľate na cestou do Melbourne alebo do Austrálie. Určite si teda vyhráte aspoň jeden, po prípade dva dní na návštevu tejto veľkej oceánskej cesty. A s tým, že ja ešte vždycky hovorím ako taký malý bonus, nie je to len o tej prírode, o tých výhľadoch, ale častokrát môžete cestou pozorovať nejaké typické austrálske endemické zvieratá, či už sú to nejaké kengúry, alebo častokrát v miestnych eukalyptových lesoch hľadáme kvaly, ktoré, a musím povedať, že úspešnosť mám zatiaľ pomerne vysokú. A je iné vidieť tieto zvieratá v divokej prírode ako niekde v nejakej zoo a podobne.
1: Takže choďte na zájazd s Robom Jergom, zažijete koaly a mnoho ďalšieho. V ďalšom stupe ideme do Sydney.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme prešli Melbourne, tak posúvame sa ďalej. Ideme na východné pobrežie, pretože ideme do najväčšieho austrálskeho mesta, ale nie hlavného, tým je Canberra. Ale ideme do Sydney, určite najznámejšie a možno aj najkrajšie, alebo ako je to v porovnaní s Melbourne?
2: Ťažko povedať, akože väčšina turistov asi na konci dňa ti odpovie, alebo keď sa ja tak pýtam u tých našich klientov, tak odpovie, že to Sydney ich trošku viac ako očarilo. Ja musím povedať, že mňa na prvú Sydney úplne ako odzbrojilo, považujem to za jedno z najkrajších miest na svete. Na Melbourne som si musel trošku zvykať, ale musím povedať, že dnes už pri opakovaných návštevách pomaličky ten Melbourne sa začína ako vyrovnávať tomu Sydney, ale jednoznačne Sydney to je naozaj mesto, ktoré by každý jeden človek tejto planéty mal vidieť. Nádherné mesto, ale v podstate najkrajšie na tom meste je práve to jeho umiestnenie. Nemyslím teraz, že leží na východnom pobreží Austrálie, ale práve ten sydnýský prístav, proste tá voda, kdekoľvek sa pozrieš, to je absolútne úžasné a proste tie výhliadky, tie budovy, ale celkovo taký ten vibe, tá atmosféra toho mesta je absolútne odzbrojujúca.
1: Áno, a práve pri vode stojí aj ikonická stavba celého mesta, tým je samozrejme opera, ktorá preslávila Sydney na celom svete. No tak, ako vyzerá návšteva tejto známej opery? Mimochodom, ten architekt sa tuším nedožil jej dokončenia.
2: No tá opera má pomerne ako zaujímavý príbeh. Navrhol ju taký dánsky neznámy, pomerne mladý architekt, Jørn Utzon, ktorý teda... Takto plán bol, postavíme to za niekoľko rokov, bude takýto budget rozpočet. No lenže Jørn Utzon totiž to navrhol túto budovu opery naozaj takým spôsobom, že to konštrukčné riešenie ešte hľadali počas samotnej výstavby. To znamená, že jej výstavba sa niekoľkonásobne predražila, takisto aj časovo to bolo o x rokov naviac a Jørn Utzon bol zhruba v polovici projektu, v polovici výstavby bol teda vyhodený. Dokončil to miestny austrálsky architekt a Jørn Utzon teda nikdy to svoje dielo nevidel na vlastné oči.
1: No ale v každom prípade ostalo fantastické dielo, ktoré stojí za návštevu. No a potom sydnýsky harbor, Harbour Bridge, veľmi pekný most, ktorý ide práve cez tento prístav.
2: Za mňa, ja mám tento prístav ešte radšej ako budovu opery. Tá je nádherná, ale ten prístav je absolútne úžasný. A keď si uvedomíš, že ho budovali v 30. rokoch 20. storočia, ja musím povedať, že tento most je za mňa moja najobľúbenejšia budova asi obecne aj v Austrálii. Treba si uvedomiť, že ten most bol budovaný v 30. rokoch 20. storočia a dodnes zvláda plnú premávku 8 automobilových pruhov, cyklistický pruh. Pruh, kde môžeš ty ako človek proste kráčať a užívať si tie výhliadky. Zároveň ním prechádza vlak, čiže naozaj tí architekti v tej dobe, v čase, keď ešte automobilový priemysel bol v plienkach, už vtedy si uvedomovali, proste fascinuje ma na tej budove práve to, že ako dokázali odhadnúť, čo ten most bude musieť o nejakých 100 rokov neskôr proste zvládať a tento most to absolútne zvláda do dnešných dní.
1: Áno, vy si prejdete celú jeho dĺžku, má približne 1000 metrov, nádherná stavba, no ale poďme už trošku do mesta, takže aké je Sydney, veľmi živé, veľmi multikulty, farebné, plné zelene.
2: Je to tak, ale to sú v podstate všetky austrálske mesta, obrovské množstvo zelene, parky, ľudia, ktorí v prípade, keď je pekné počasie, všetci niekde piknikujú, proste vysedávajú, popíjajú vínko, kávičku a podobne. Občas tak zase taká kombinácia toho, že staré historické budovy hneď vedľa proste moderné mesto. Ale zároveň, čo má Sydney obrovskú výhodu oproti Melbourne, je to, že teda leží severnejšie ako Melbourne, to znamená, že sa približuješ k rovníku, čiže je tam, býva tam príjemnejšia klíma, ale hlavne v okolí Melbourne sa nachádza neskutočné obrovské množstvo pláží, na ktoré sa naozaj dokážeš vybrať z centra mesta do pol hodiny si na jednej z najkrajších pláží na svete.
1: Mm-hmm. No ale Sydney má dobrú pláž a to je samozrejme Bondi Beach.
2: Je to tak, je to jedna, no je to asi najznamejšia austrálska pláž vôbec na svete, jedna možno z najznamejších ako svetových pláží. Bohužiaľ v januári sa tam stal ten útok, neviem, či si na to pamätáš, alebo v decembri to bolo, ešte
1: práve,
2: tuším.
1: Veľmi nezvyklé pre Austráliu.
2: Veľmi nezvyklé a dosť to ako otriaslo austrálskou spoločnosťou, že takto sa ako dvaja blázniví strelci rozhodli vyrušiť proste pokojné ako združenie miestneho obyvateľstva židovského. A dopadlo to, ako to dopadlo, ale nemali by ste sa nechať vystrašiť. Ja som na tej pláži bol asi pred 3 týždňami. Plná tisícky ľudí, surferi, ľudia, ktorí tam sa idú okúpať. Príjemná atmosféra, fakt tá pláž stojí jednoznačne za to, ale takisto aj všetky ostatné pláže, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Sydney.
1: Nejaké zaujímavé historické budovy, možno nejaké britské stopy?
2: Jasné, máš tam proste známe kasárne, je tam taká známa rúmová nemocnica, máš tam radnicu mesta, ale Sydney nie je o pamiatkach, alebo celko Austrália nie je o pamiatkach, to sú pamiatky, keď si Európan, tak proste tie 150 rokov staré budovy ti prídu trošku až smiešne. Sme zvyknutí na niečo iné. Austrália obecne aj Sydney, to je naozaj užívať si tú atmosféru, skvelé jedlo, multikultúrnu spoločnosť, pláže, bezpečie, proste dobrý vibe, tí ľudia sú šťastní, sú usmiatí a ja hovorím, ja sa v Austrálii vždycky cítim ako doma a cítim, že proste tí ľudia sa ku mne chovajú tak, že proste poď si vítaný a poď si to užiť. Čo je za mňa úžasné.
1: Môžem potvrdiť aj kopec kamošov, čo tam žilo roky, tak nedajú dopustiť a veľmi radi sa vracajú. Poďme trošku za mesto do Blue Mountains, do Modrých hôr. Dáme si už trošku prvú takú austrálsku prírodu, lebo ten zvyšok cesty bude viacej prírodnejší. No a o čom sú tieto hory? A tam už narazíme aj na také klasické austrálske zvieratá.
2: Modré hory, no hodinka a pol autom smerom na severozápad od Sydney. UNESCO pamiatka prírodná, miesto, kde naozaj už iba ten samotný názov Modré hory. Predstav si, že po 90 minútach šoferovania prídeš na krásnu vyhliadku a pod tebou je obrovský prales, tvorený hlavne teda eukalyptovými stromami a v prípade dobrého počasia, tak to nepotrebuješ úplne dobré počasie, ale čím viac svieti slniečko, tým sa viacej ako keby vyparujú z tých eukalyptových listov, sa vyparujú tie esenciálne oleje a potom to celé vytvára taký ako modrastý opar, čiže tam Modré hory získali svoj názov. Máš tam nádherné výhliadky, úžasnú prírodu, máš tam kopec možností, ako si dať nejaký hike alebo nejakú prechádzku a my tam navštevujeme ešte, teda musím aj povedať, taký scenický park, kde sú také tri ikonické lanovky. Jednou lanovkou zídeš krásne dole do toho pralesa, kde vieš urobiť takú dvojkilometrovú prechádzku. Je to ináč druhá najstrmšia lanovka na planéte Zem. Zároveň máš tam lanovku, ktorá prechádza z jednej strany ako keby útesu na druhý, v strede je vodopád, tretia lanovka je zase najstrmšia lanovka na južnej pologuli, čiže človek si užije aj príjemnú prechádzku v príjemnej prírode, ale zároveň si užije trošku tak ako keby, no nie sú to kolotoče, ale proste tie lanovky naozaj majú svoje čaro a človek si to tam vždycky užije. A samozrejme vždycky my, keď prichádzame do tých Modrých hôr, tak sa zastavujeme v tzv. Kontaktnej zoo. Nie je to klasická zoo, teda ono je to klasická zoo, ale tie miestne endemické austrálske zvieratá, ktoré nežijú nikde inde, tak väčšinou tie, ktoré nie sú nebezpečné pre človeka, tak tie nežijú v žiadnej nejakej uzatvorenej miestnosti alebo v nejakom výbehu, prechádzajú sa okolo teba, môžeš ich krmiť a je to teda úplne o niečom inom a hlavne teda, no musím povedať, že všetci sú úplne ako nadšení z tejto návštevy, z tejto kontaktnej zoo.
1: Koaly, kengure, kazuári, ježure a ďalšie austrálske zvieratá. Mimochodom, Austrália má aj kopec nebezpečných zvierat. Poznáme samozrejme v mori nebezpečnú medúzu, ktorá vie aj zabíjať, ale aj toho hmyzu jedovatého je tam veľmi veľa, takže asi treba trošku vedieť sa pohybovať.
2: Ono, Austrália je asi najnebezpečnejší kontinent na svete v rámci ako tej fauny, keď to tak nazvem. Či už sú to presne jedovaté medúzy, alebo sú to proste žraloky, o ktorých sa častokrát hovorí. Alebo Austrália má najväčší počet jedovatých hadov na svete. Jedovaté pavúky, dokonca aj ten kazuár, ktorý si spomínal, tak to je najnebezpečnejší vták na svete, teda nelietavý vták na svete. Čiže v tej Austrálii je ľudia častokrát, keď prichádzajú do tej, tak to poznám mnoho ľudí, ktorí by do Austrálie nikdy nešli práve z tohto dôvodu. Za mňa absolútna blbosť. Vždycky mám klientov, ktorí keď prídu, tak sa bavíme najprv pol hodiny len o tom, že a čo všetko ma môže uštipnúť a podobne. Ja vám musím povedať na rovinu, strávil som v Austrálii XX mesiacov, videl som raz v živote jedného hada, jedného pavúka a to je proste všetko. Treba vedieť, čo robiť, kde sa pohybovať, ako sa pohybovať, ale na to máte sprievodcu, aby vám to vysvetlil a zároveň, keď budeš dodržiavať nejaké ako pravidla, ktoré sa stanovia, tak na 99,9% si Austráliu užiješ a nemusíš sa obávať týchto jedovatých potvor, ktoré tam žijú.
1: Presne tak, nenechajte sa odradiť. V ďalšom stupe ideme na legendárny AS Rock.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Letíme do srdca austrálskeho Outbacku k magickým skalám Uluru, alebo Ayers Rock, ako ho poznáme v našom západnom jazyku. Takže obrovský 5-kilometrový dlhý monolit 300 metrov vysoký, červeno-oranžový, podľa toho, ako na to svieti slnko. Jednoducho veľmi mystické miesto, veľmi pekné, kedy si sa dalo chodiť aj hore, dnes už je to zakázané, je to správne, treba to chrániť, no ale tam asi viacej pocítime takú tú austrálskú pôvodnú atmosféru.
2: Je to tak, ono, ty si na začiatku hovoril o tom, že Austrália to nie sú len tie svetoznáme mesta, ktoré ináč vždycky všetky ležia na pobreží, ale ten tzv. Outback, to je to proste nehostinné vnútrozemie, púšť, polopúšť, žiadne proste nejaké stále celoročné rieky, naozaj taká vypráhnutá krajina, tak typická austrálska červenozem. No a my sa počas tohto zájazdu presuneme zhruba 4 hodiny letíš do vnútrozemia Austrálie, tak povedať až do srdca austrálskeho kontinentu. No a práve tam sa nachádza toto ikonické, alebo tento ikonický skalnatý útvar Uluru, no a to je presne miesto, kde sa môžeš viac zoznámiť s miestnym aboriginským domorodým obyvateľstvom. A je to presne, ak si to povedal, to proste duchovné miesto. Dneska sa už na Uluru nelezie. Samozrejme, my tam máme niekoľko jednoduchých trekov, ktoré robívame priamo až k tej samotnej skale. Ale je to miesto, ktoré proste na tých cestách v Austrálii by človek mal proste navštíviť. O tých aboridžincoch, to je naozaj niečo, čo človek by si mal odniesť tej Austrálie a nikde inde sa s nimi nevieš stretnúť do takej miery práve ako v okolí toho Uluru, keďže viac menej to je pre nich jeden z najposvetnejších miest vôbec v Austrálii a ten miestny kmeň, ktorý tam žije, tak tam žije stále dodnes a teda my tých reálne akože aj uvidíš a nie len, že sa teda v kultúrnom centre dozvieš o nich nejaké informácie, ale je to jedno z najkrajších miest na svete, čo sa týka pozorovania západu slnka. Ak ti ide bezoblačné počasie, tak máš vyhraté a užiješ si nádherné prírodné divadlo.
1: No a čo sa dá robiť pri takej skale celý deň?
2: To je presne zaujímavé, že kopec klientov to vníma iba ako taký šuter. Že na čo by som tam išiel, alebo že aj po návšteve nejak neprecítili to miesto. Zase mnohí naši klienti povedia, že to bolo najlepšie miesto, ktoré navštívili v Austrálii. Čiže je to vždycky o tom, jak sa ty na to díva, že dobre, je to skala. Čo sa tam dá robiť? Tak môžeš celý deň tam ako stáť a fotiť, ale nie je to o tom. Samozrejme, vieš tam robiť nejaké treky, nejaké jednoduché prechádzky. Ty dokonca vieš, ak by si mal čas, vieš urobiť taký 10 plus minus 10 kilometrový okruh okolo celého Uluru. Zároveň je tam to aboriginské kultúrne centrum, kde sa o nich vieš dozvieť nejaké informácie, keď máš o to záujem. Zároveň 30 kilometrov odtiaľ sa nachádza takisto pomerne známe skalnatý alebo známy skalnatý útvar Katia Ťuťa, ktorý by som tiež určite nevynechal a my na našom zájazde teda netravíme čas len v prítomnosti Uluru, ale ideme sa pozrieť na tú Katia Ťuťu, kde takisto máš možnosť absolvovať niekoľko krásnych prechádzok s úžasnými výhľadmi.
1: Poďme sa trošku pobaviť o pôvodnom obyvateľstve. Už si spomenul aboridžincov. Vieme, že veľmi ťažko sa potom začleňovali do tej už vyspelej západnej spoločnosti. Bolo to spojené s alkoholom, automatmi, bezdomovectvom a podobne. Takže aká je situácia teraz?
2: Ja si myslím, že oni sa stále nezačlenili do toho života, ktorý tam žijú tí západní ľudia. Alebo nie, že západní, lebo však dneska to prisťahovalectvo už je hlavne z východu teda. Ale aboridžinci, dodnes ich tam žije zhruba nejaký necelý 1 milión z Austrálie, z tých 27 miliónov, ktoré Austrália má obyvateľov. No a tie problémy, ktoré si spomenul, tie tam stále sú. Je to určite lepšie ako pred nejakými 30-40 rokmi. Častokrát austrálska vláda, čím vracia nejaké pozemky, alebo získavajú nejakú finančnú ako kompenzáciu za to, že im nejaké územia boli vzaté. Ale na druhej strane naozaj aboridžinci sa dožívajú v priemere o 10 rokov menej ako proste bielí, alebo teda Austrálčania európskeho pôvodu, keď to tak poviem. Problémy so zákonom, alkoholizmus, nejaké domáce násilie, to tam proste stále je. Napríklad v severnom teritoriu, kde ich žije absolútne najviac, tak tam proste si aboridžinci v niektorých oblastiach ani nemôžu kúpiť alkohol. Práve ako z tohto dôvodu. Čiže Austráliu čaká ešte pomerne dlhá cesta k tomu, aby to aboridžinské obyvateľstvo 100% začlenili do spoločnosti a nie som si vôbec úplne istý, či sa to reálne dá až do takej miery. Ale držím im palce.
1: Držíme im palce. pôjdeme ďalej na našej ceste po Austrálii do fantastického Darwinu. Tam už je poriadne teplo.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Videli sme Uluru, vrátili sme sa naspäť do Sydney a prelietávame na sever Austrálie do mesta, ktoré sa volá Darwin. Je to také mesto, ktoré inde v Austrálii určite nenájdete. Vraťka v špeciálnej izolácii si vytvorilo svoj vlastný životný štýl a je zmesel takej starej Austrálie a hlavne ázijského vplyvu, lebo už sme blízko Indonézie. Takže Darwin, to je Indiana Jones, nie, ešte raz. Darwin, to je ten pravý krokodil Dandy.
2: Je to tak, tu sa už presúvaš do toho severného teritoria. No a Darwin je presne izolované mesto. Ty si uvedom, že keď si v Darwine, tak si bližšie k Jakarte, hlavnému mestu Indonézie, ako v Canberre, ako ku Canberre, čo je hlavné mesto Austrálie. Čiže ten ázijský vplyv je tam extrémne cítiť, ale to je proste úžasné izolované mesto. Nádherné pláže, v ktorých sa kúpať nemôžeš, pretože tam práve žijú tie nebezpečné morské krokodíly, čo je najväčší druh plazov na svete. Čiže sa môžeš len dívať na tie krásne pláže. Zároveň Darwin, to je proste pol roka ti svieti krásne slnečko a pol roka ti proste cyklón za cyklónom, tropické búrky a prší a prší a prší. Zároveň mesto, kde, ja by som povedal, ja milujem Darwin, je to najlepšie mesto, keď chceš party v Austrálii, jednoznačne Darwin. Kombinácia, nedaleko je základňa austrálska, kde je teraz sídle americkí vojaci. Zároveň v okolí Darwinu sa vo veľkom ťaží ako rôzne nerastné bohatstvo, čiže mnoho takých tých ťažiar, alebo predstav si tých typických chlapov, ktorí trávia týždne niekde v doloch alebo niekde mimo civilizácie a potom dostanú priepustku a zrazu Darwin je jediné miesto, kde sa môžu zabaviť a do toho presne tí typickí obyvateľia toho severného teritoria, presne taký ten krokodil Dandy, atypický spôsob rozprávania, atypický spôsob života, nič není problém, proste život gombička. Taký možno jednoduchý ľudia, taký rednex, ale hrozne príjemný, hrozne zábavný a proste Darwin žije, je to fakt mesto, ktoré by človek takisto mal navštíviť na potulkách Austráliu.
1: Áno, nie sme ďaleko rovníka, takže ako si spomenul, veľa monzunov, veľa dažďa, veľa tepla a džungle, plné zvierat. Aká je tam príroda?
2: Tebe stačí zobrať si auto, vyraziť z Darwinu a za hodinku, hodinku a pol si, či už v Národnom parku Litchfield alebo v Národnom parku Kakadu. Národný park Kakadu, ktorý my navštevujeme, dvojnásobná UNESCO pamiatka, jedný z najstarších skalných malieb na planéte Zem vôbec obecne. Zároveň úžasná príroda, vieš tam takisto stretnúť obrovské množstvo endemických zvierat. Práve tie morské krokodily, by som povedal, že sú takým ťahákom toho severného pobrežia. My tam vždycky zastavujeme po ceste do Kakadu na tzv. Skákajúce krokodily. Predstav si plázy, ktoré vedia mať na dĺžku 5-6 metrov. Si na malej lodičke, máte tam samozrejme vysvetľujú niečo o tých zvieratách a zároveň potom má takú ako keby udicu, tam si dá nejaký flakot mesa a proste ten krokodíl silou svojho chvosta dokáže vymrštiť to telo vertikálnym spôsobom a v podstate 90% tela je nad vodou. Je to úžasný zážitok, ktorý pozoruješ z 2-3 metrov z pohodlia tvojej malej lode. Úžasné.
1: Tak to by som si dal. No. Ty si spomenul tieto obrovské krokodily morské a tak chceme sa kúpať v oceáne, naozaj to nejde?
2: Na severnom, na severovýchodnom pobreží to absolútne nejde. Takto, existujú miesta, kde austrálska vláda alebo mesto vybudujú tzv. Chránené laguny. Napríklad Darwin má vlastnú mestskú pláž, bol to obrovský projekt za niekoľko miliard. Ale je to proste umelé. Nehovorí, je to príjemné, je to pekné, ale nie je to ten proste pravý feeling. Zároveň, keď sa posúvaš potom trošku stále viac a viac na východ, tak ako pokračuje naša ako cesta Austráliou, tak ani tam to nie je úplne jednoduché. Proste na tom severnom pobreží si proste ten oceán absolútne nedokážeš užiť, pretože tie morské krokodily tam. Je to oblasť s najväčším počtom výskytov tohto najnebezpečnejšieho predátora, ktorý proste sa kľudne nakrmí aj ľudským telom, keď to tak poviem.
1: Dorastá do veľkosti až 7 metrov, takže toto naozaj nechceme zažiť popri plávaní v teplúčkom tichom oceáne. Poďme autom trošku nižšie, smerom do Cairns, ponad Arnhemskú zem. Čo to je?
2: Arnhemská zem je obrovské územie, ktoré dnes patrí aborigincom. Ty ako turista tam sú oblasti, do ktorých sa nemôžeš ako turista dostať bez toho, aby si mal nejaké povolenie. Ja hovorím, že je to v podstate najautentickejšia fauna a flóra, to najpôvodnejšie, ešte bez nejakého zásahu človeka, alebo západného človeka. A zároveň je to miesto, kde naozaj aboridžinci majú, to je proste ich miesto, kde ani ten turista bez toho, aby tí lokálni obyvatelia chceli, sa proste nedostaneš. Čiže je to také, až by som bol také mystické miesto, do ktorého sa napríklad ja už dlho chcem dostať, ale ono to nie je presne až tak úplne jednoduché. To je proste zem, ktorá patrí im a majú právo si tam robiť a žiť spôsobom takým, akým žili pred príchodom bieleho človeka.
1: Tak by to malo aj zostať. Na konci tejto cesty sa predsa len okúpame, ale pôjdeme sa pozrieť na veľkú útesovú bariéru.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Čaká nás jeden z najkrajších prírodných divov sveta a najúžasnejších výtvorov našej planéty. Veľká koralová útesová bariéra, ktorá hrá všetkými farbami a je plná života. Je to najväčší koralový systém na svete. Ťahá sa v dĺžke viac ako 2300 kilometrov a skladá sa z viac ako 2900 jednotlivých útesov a 900 ostrovov. Tak to je naozaj niekde ako pol Európy, je to obrovské. Takže ako vyzerá návšteva veľkej útesovej bariéry? No a či sa tam dá potápať?
2: Tu už mám pre teba trošku lepšiu, pozitívnejšiu odpoveď. Áno. Ono viac menej, Cairns je mesto, kde žije asi 160 tisíc obyvateľov, ale je to hlavné mesto, odkiaľ odchádzajú že desiatky a desiatky lodí každý deň počas celého roka. S tým, že ty si môžeš vybrať fakultatívny výlet, či už ideš, chceš sa potápať, chceš šnorchlovať, chceš to spojiť dohromady, chceš, ja neviem, nejakej mini ponorke s presklenými ako stenami, dnom plávať, to všetko ti tam rôzne tieto spoločnosti ako ponúkajú. Väčšinou sa vyráža vždycky na, je to celodenná záležitosť, čiže väčšinou ráno 7-8 ráno odchádzaš z miestneho prístavu a po obede alebo podvečer okolo 5 sa vraciaš naspäť. S tým, že teda samotná plavba k tomu koralovému útesu trvá zhruba nejakú hodinku a pol. Tie spoločnosti sa snažia nezostať len na jednom mieste, ale minimálne aspoň navštíviť nejaké dve lokácie. A už potom je viac menej na tebe, že či chceš šnorchlovať, chceš sa potápať, po prípade vieš sa rozhodnúť priamo až na mieste, si to doplatiť. A ja musím povedať, že je to zážitok proste na celý život. Určite to doporučujem všetkým ľuďom a aj našim klientom, keď niektorí sú starší a sú takí, že opatrní, že rozmýšľajú ísť, neísť. Hovorím, počúvajte, žijete len raz, ste tu len raz. Proste ten koralový útes vidno z vesmíru, proste bolo by absolútne škoda, keby ste tu proste šancu nevyužili. Tak väčšinou sa mi potom podarí dostať všetkých na nejakú loď a ľudia si idú užiť toto úžasné prírodné podmorské dobrodružstvo, ktoré takisto úžasnou UNESCO pamiatkou.
1: Je to podobné ako, dajme tomu, potápanie v Červenom mori, alebo je ten podmorský život trošku iný?
2: Vieš čo, budem úprimný, lebo nemám rád, keď len tak ako musím povedať, že mám pocit, že v Červenom mori som videl väčší počet rýb. Zase, ale tá rozsiahlosť toho koralového útesu v tej Austrálii, to je proste niečo ako absolútne nekonečné, to si nevieš proste predstaviť, kým tam nie si. Najlepšie to aj tak vidno, keď opúšťame Cairns a letíme niekde ako domov do Európy a hodinu lietaš ponad tie koralové útesy a krásne ako vidíš, ako sa tam ako rozliehajú pod tebou. Čiže nehovorím, že to je najlepší podmorský život na svete, nebude to možno takto, nebude to tvoje najlepšie ako šnorchlovačka na svete, ale mega si to užiješ a vždycky nejaké korytnáčky, vždycky nejaké žraloky, obrovské množstvo rýb. Proste choďte a užite si to.
1: Pozeráme samozrejme tie úžasné BBC dokumenty a tak ďalej, aj o veľkej útesovej bariére a neustále sa spomína, že teda korály pomaličky odchádzajú, že je tam znečistenie, že voda je teplejšia, že už to nie je to, čo to bývalo, takže aj tento ekologický rozmer tam trošku vnímate?
2: Áno. To je fakt niečo, o čom aj na tej lodi ty máš vždycky morských biológov, ktorí ti rozprávajú o tom, čo tam môžeš vidieť, nevidieť, ale samozrejme snažia sa ti aj vysvetliť, čo tie korály vôbec sú, ako vznikajú a presne ten proces toho tzv. Bielenia, keď tie korály začnú odumierať, tam naozaj stačí nejaké znečistenie vody alebo sa teplota vody zvýši o 1-2 stupňa a už proste sa mení ten ich spôsob života, čiže aj bohužiaľ v Austrálii sa to deje. Čiže za posledné roky som navštívil mnoho miest, kde to naozaj s tými korálmi bolo oveľa horšie. Tuto nájdeš na niektorých miestach, že ten proces sa deje, ale austrálska vláda si je vedomá toho, čo im to prináša. Zároveň musím povedať, že Austrália obecne je ekologická, snaží sa proste chrániť tú faunu a flóru. Čiže Austrália s tým bojuje a trúfam si povedať, že samozrejme nevieš s tým bojovať. To je boj, ktorý sa asi vyhrať nedá, ale myslím si, že austrálska vláda urobí všetko preto, aby tomu bieleniu koralov, nie že zabránila, ale minimálne spomalila ten proces.
1: To bola naša taká zrýchlená cesta po Austrálii. Samozrejme, krásny kontinent toho ponúka ešte oveľa viac, ale

0: tento zájazd. Myslím si, že vám dostatočne otvorí oči, ako sa žije ľuďom na druhej strane planéty. Sprevádzal vás Robo Jergas Bubo. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.
0: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
2: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Rádio Diva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

odchádzaš, zostávam. Veľa otázok, málo podstatných.

Sedím na slepo, dýcham nepresne, ja chcem viac. Prichádzaš, vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam, len mlčať neviem. Rádio

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: si přej.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. So you

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.